0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur në botë, flamuri më i bukur në botë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jone madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ullu. Palermo.
1: Aha, që nga e soqme. Po emri si ta thon?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një sotrote?
2: Oh, una Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: U më marrë qpleshtat. U thashte mos je bërë dhe ti syne.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan, flamur më bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Jak të jetë
1: çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi
2: ai ishte flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar
3: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ça ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, mordian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëjkëte, doktor. Pranoj, është do lojkure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke të gjuat të shprejnë popullore ti. Themë, shëri ditë, po pa gjë nuk të le.
2: Ha, po nuk i përpalloj do të dasë, mos, mor, doktor.
1: Atere merë një nusë që ka dasë më të bërë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: ishte na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilincja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Në një rast të vdekje, nuk ta ndalë autobusin.
1: Nja tjeta.
0: Mi përbash.
2: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 10

06-19-02-880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruja ime, po me që po hiki ja shtetit kam qef ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, dha? Ora e di që ke gjetur njërin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Ora unë kam kap gronë time, jo s'po kap gronë tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thonë grosë. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zban. Në fund fare? E zonën flagrantë.
1: Më falë, nuk e dishe që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpia. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kapjam flagrantë. Edhe e kapë, kaqë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanisë, më 31 korik 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thangrejë?
2: Jam me këta dyshe.
1: Me qiri zy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po puthëshin sa glamë.
2: Oj, të puthër, dhët, jam kështu.
1: E vashë, o pa vashë, më more, frime, më more.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Me rrënjët tuaja. Data coding, kohën kur teknologjia ndryshon shpejt. Ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje krijime të imagjinueshme. Da and Co përmirëson bojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit ankreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje personalizuar për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa goxha, qarë pëndot ishtë në thëjë ditë shka, ti e aty prani, e parë më mirë se qëfar kanë të qëfar ishte, e a i flamur, a i banero, nuk e një qëfar më të gjuajnë që valë tek, tek el, mini helikoptelet.
1: A ishte ka përme bukën bota në tarë, ka përme bukën bota në tarë, ka përme bukën bota në tarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Skandinavian Albania Rio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në korrikt 1810, rilinton e madhe Elegjika bëri një vizit pune në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më 30 korrik, ajo shkante nga Boston i poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poet kombëtar Amerik. Longfellow, shkruan ajo, oftoj par dje për dek dhe më ka preptu se së shpejti do të kënjë poem bi Skënderbeun. Këtu, nga tregimet gote Elenës, lindi poema Thimi i Skënderbeut në kruj, e pru në Shqip, Fanoli. Vite më pas, ku i fdit mbi bazën e poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikë shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione dedikuara për përdoruesit Android. Shkarkoni tani aplikacion Skandi Radio në Play Store dhe gjithë përdorues iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shakota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë. Flamur me bukën botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Në thonjë

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tua. Shakoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandaloze.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shkosha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur në botë altar, flamur më bukur në botë altar, flamur më bukur në botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Homë lagë.
2: Ha.
1: Bonë jo?
2: Po si jo. Qaf shop lagë nëse kam për fare.
1: Ja si jo. Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po. Minutë shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I ka vdek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% është jeka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: pa qarë fletë, ma ja, që a bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet.

Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futurotani, avicati pe pârmi și pări, avicati pe fluturo, avicati pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.

0: muzika juaj.
1: Gigi!
2: Më zonë, po më thë borin një oqeni.
1: Jo, kështë të kajë?
2: Më shëtje, në këtë burë që këti, e trepish në parat më japësh, kapë të bëjë.
0: Skanavian, Albania, Dio.

0: Kitty Tet.
1: Në sëmi të promovoni bizin tuaj, kontaktoni në marketing@skyalberat.se ose telefononi në 082-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i kësesit të biznesit tuaj.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të vësës hidraulik me cilësi art si instime, riparim dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite të fush, teknikët tanë të pushtuar dhe ambës. Ne gjithmonë synojmë të zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar shmërit e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevoja tyre specifike. Ofrojmë shërbim të gjithë Stockholm dhe përreth, individ apo biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.

Skandinavian alla radio, den med dua plexionet dedikora. Për përdosit e Android, kërkoni tani opcionin Scan Alb Radio në Play Store. E për të gjithë përduesit e iOS, zgjidhni në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Balzar von Platen ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpika e tij më e famshme.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Molli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se nduar të flegjum, që të rriten pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë.

Ofqis dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, Teura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte karitetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tra di te.
1: Musica UI.
2: So! Avicati, futuro da lì. Avicati per cornici per lì. Avicati per futuro. Avicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Jesenaj. Agromola.
4: Kryetari komisioni të rrethit ton.
3: Kolikola, kryetari komisioni të rrethit këtu.
4: Gjani shumë, bashkim dar anta.
3: Kolikola kryetar.
4: Po çuple vi anta.
3: Kolikola kryetar.
4: Dhe ndërveri anta.
3: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
4: Ja. E mora vesh jam kryetar.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: till Sverige.
1: Haram.
2: Går det kom habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Në vitin 1803, Wilhelm Hisinger dhe Jons Jakob Berzelius zbuluan elementin cerium. Për 50 vjet, disa kimistë të famshëm ishin përpjekur të analizonin përmbajtjen e një minerali të quajtur tungsten nga Bastnes, një fush minierash në Riddarhyttan, Vestmanland. Jens Jakob Berzelius më në fund ja doli dhe rezultati ishte elementi i ri. Përveç ceriumit, Berzelius gjeti edhe elementet selen në vitin 1817, silic në vitin 1824 dhe thorium në vitin 1829.
3: Scandinavian Albania Radio.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shoreline to.
1: Skandinavian.
2: Avikati pe shoreline to.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Biledhën altmadhënia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, më ftoi pardje për drekë dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijoj një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e pru në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Dexys. Publicitat. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzik Shqip.
1: Makina me modjes vrapon nga kujtime, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vit

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendimi till u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorla e në qo.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline tu.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po logemi, kot?
2: Kot sem dhe unë. Me urën qëpatën gjanëm. Qëtë keqë u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: muzica juaj. Skandinavian Albania Radio, kalendari botëtare.
1: Në Kuresh të Rumanisë, më 31.1899, u botua fja drejtuar popullar për mbledhje kongresit të të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte ruar nga Jorgj Gjipsi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, Tira u botua gazetën Lezione Albanese nga Albert e Italisë.
0: Skandinavian Albania Radio vjen dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit e Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Albadio në Play Store dhe për gjithë përdoruesit iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Albradio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio. Është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilincja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kësaj poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.
4: Njerëzit si unë nuk i dum shumë, sepse njerëzit si unë urrehen nga një shtresë që është fake. Edhe sot një përqindje shumë e madhe është fake. Everything is fake in this life. Përveç se familjes dhe Zotit janë dy gjërat më të vërteta që njeriu i përjeton që kur lindet dhe kur ndron jetë. Kështu që të tjera për mua janë falca. Kur isha i vogël mbaje për dorë rrugën e hopsh, ti ma të rëgoj, fjallë të tua m'kanë bon dhe ma të forë. Dhe kur njëshin ki mësu se kjo jetë ka me kanë veç provë. Shpesh nuk e tharë sa shumë të du, se gjithmon

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve.

0: Programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë

faj të kabim që ke bon jo më më ti naljo Sko kimi nuk kena më komborin të pi mërzin Su në heka spia do për frion sot jo më hupe ti fërmën një tëngo Keme në më le mu shej

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Për ty rashën tokë, dashurin shikim parë kur zbesova. Deri sa mu shfaqe edhe game over. Bi bukuris tane u qërova, smuva mas te kur së shërova. Smujta mu

preto, si gjetë një mbo. Kur vjen puna për ty, unë e keqë dhe vetën e lo. Oh, lutna mësë më shpa luft mu, a për shesam kësë but mu.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në tubimin e qetave patriotike të Shqipërisë së Jugut, te ura e Drashovicës, më 31 korik 1911, u mor vendimi që shprehte solidaritetin me kryengritësit malësor të Veriut dhe aprovonte kërkesat e Gërçes. Një vendim i tillë u mor edhe në mitingun që u mbajt në qafën e Sinjës. Vendimet ju dorëzuan përfaqësuesve të huaj në Vlorë.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicytet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Ta përshkruaj lumturin, jo nuk kam fjal, un ku t'i gjej. Se me mësove dashurin për njerin.

0: Si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avicati, futurotani, avicati per pornici peri, avicati per futuro, avicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Bukuresht të Rumanis, më 31 korik, 1899, u botua thirrja drejtuar popullit shqiptar për mbledhjen e kongresit që do të shqyrtonte çështjen e krijimit të shtetit autonom shqiptar. Ajo ishte nënshkruar nga Jorgji Meksi, Dervish Hima dhe Jashar Erebara. Për herë të parë, thirrja u botua në gazetën La Nozione Albanese nga arbëreshët e Italisë.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ma ndaloje polici.
2: Këtë komendat.
3: I kem bej paket sinare ti. Atë.
2: Zake.
3: Atë.
2: Atë se diskutoj, Zake.
3: Let's go.
4: E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuhun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e malë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka bojë. Të pak të në i vend kërë ministria, ministria. A komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
5: Shko punën të atë ti, qartë? Osu nga të romin.
6: Se po të që veshën, nuk të veshë mo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe futuro. Avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilincja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizit pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kse poeme, kompozoi një nga simfonitë e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

telefon 0766 92 46 328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, Kavikazi, Futurotani, Kavikazi pe pârni și pări, Kavikazi pe fluturo, Kavikazi pe șorlaintu.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në korrik të vitit 1880, rilindja jonë e madhe Elena Gjika bëri një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 31 korrik, ajo shkruante nga Bostoni poetit arbëresh Jeronim Deradës për takimin me poetin kombëtar amerikan. Longfellow, shkruan ajo, moftoi pardje për drek dhe më ka premtuar se së shpejti do të krijojë një poem mbi Skënderbeun. Kështu, nga tregimet gojore të Elenës, lindi poema Kthimi i Skënderbeut në Kruj, e prur në Shqip nga Fanoli. Vite më pas, ky i fundit, mbi bazën e kse poeme, kompozoj një nga simfonit e para të muzikës shqiptare.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: smeron syse forma pletjetishka trej. Ti më nosh mu do kepi mrana krejt jelëm besaj.
1: E shkujtime tona vraj, qitë mund jetim don bez faj. Tu me të shas po muj me të nëm me të dhe laron.

0: Ajo ati të bashkohin me muzikën më të shqiptare, Skandinavian Albania Radio, den me dy aplikacione të dedikuar. Për përdoruesit Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Al Radio në Play Store. E për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Al Radio. Bëhuni pjesë radios më të madhe tare në Skandinavi. Informoni me lajmet më të nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio, nuk e vetëm një radio, është një le me rënjë ruaja.
1: Publicitet. Data encoding. Në konkur teknologji ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe kri të pa imaginue. Da Eco, përmirësimi përvojën tuaj digitale, të specializuar në krijim aplikacioneve, pramuesi tan kreativ dhe inovativ, atë realizojnë vizionet tuaja, aplikacione të dëshme, zgjidhje të personalizuar për problematikë software dhe hardware. Da Eco. Ne ptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë të ndihmuar biznesin tuaj të rritë dhe të ketë sukses. Na vizitoni www.co.al ose kontaktoni në info@co.al. Telefon 0355 68 21 02 810. Data and Cutting.
2: EMA or AB ofron shërbime profesionale të VVS hidraulik me cilësitë si instale, riparime e mbajtje. Por jam ndërvite në këtë fush, i bëni këtë tan të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë me cilësi të lartë, duke të kaluar rritshmëritë e klientëve dhe duke mbushur nevojat e specifika. Ofrojmë shërbime në gjithë Stockholm e përreth, për vit apo e biznese. Na kontaktoni në info@emar.se. Telefon 073 50 62 198.
1: GEDE, juridike dhe asistencës ligjore. Genta Dedaj, diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar juriste edhe në studi, me dy tera në juridik nga Universitetin.

0: 50 ose 08 408 922 22. E-mail info@gd.se ose na vizitoni në www.gd.se. Histori skandinave.
1: Në vitin 1946, suedezi Nils Alual zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tan të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tan, dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15

Gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Muzika juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shkollajnë të. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që në keni gjithë e kalamaj, që në gjithë fëmi?
2: Të me leqit janë zëve të mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zoti, dhe mush edhe shtë bëjmë, bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio.
3: I love you so, mërë mu një mesaj. Falemin derit, po as numri nuk penjo. Tu hek petolit lullus, pljota qike, kishim po. E kom dosh, se kom dosh, se kom dosh, se kom dosh.

0: Love you sa u merë mund një mesaj. Fale minderit po as numri nuk penjo. Tu hek pe tolet lullës plota qike këshim po.
1: E kom dosh, se kom dosh, te kom dosh, se kom dosh.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per torni ciberi, avicati per futuro, avicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

dashnia so vishmjalt ka dhe balt shi um lag pres burnale dhe son të top jena kon qeli në shtat ta shpesho vetën të ras a shumë fjallë jën thonë e bajt me dit majtës kthejet në djat pa ty nata mbojt javë smoj më kalendar fajet me një anë mu detajet jën kam vrajnë pran dritarës tonë e kalimtar i cizbath rrugët gjatë vje bardh dita zbardh ti nuk je unë pres me ardh një i marrë me litar një liter nërsjetu las njëher isull i dehu në litar më në lëng ditar ti kisha që fjallët për zëtë shtektar vizionin shtektart një mirëm qenje i pada një mirë një puthje zjarta se me dhe mbi e shpartla edhe ma thellë ngule shparta.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në kazenën të Shkodrës, me 3 gusht 1835, ora 4, shpërtheu betejë midis kryengritësve Shkodran dhe pushtuesve Turq. Për leshje e përgjakshme, zgjati mbi 8 orë, pati shumë të vrarë të plagosur nga të dy palët. Kryengritësit zun edhe 150 robër.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po ngrysh, more. Kej që mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo për.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Yes. U lindë, lëvruesi gjuhës Shqipe Kostandin Berati. Nxënësi i Akademisë së Voskopojës. Ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej ti, ka mbetur në dorëshkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor Shqip-Greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptarimin e një vjeshe fetare, si dhe një kronik në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur Shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta,

profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzik Ship. Storin me vete krenar.

0: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: përmbledhja ditore e lajmeve.
1: Suedia shqyrton kontrole më të forta kufitare. Qeveria përshqyrton mundësinë e forcimit të kontrolleve kufitare pas krizës në Ceuta të Spanjës. Partia e qendrës kundërshton idenë duke cilësuar jo efektive dhe të dëmshme për trafikun dhe ekonominë. Ndërkohë ministri i Migracionit Joan Forcell ka mbrojtur kritikat ndaj politikës e migracionit të Spanjës, duke deklaruar se kriza në Ceuta ishte e koordinuar dhe se politika spanjolle krijon dobësi që mund të shfrytëzohen nga shtete të tjera. Kriza në Ceuta ndez debat në mediat suedeze. Kriza në Ceuta ndez debat në mediat suedeze. Kriza e emigrantëve në enklavën spanjolle të Ceutës ka dominuar editorialet e gazetës suedeze. Sydsvenskan kritikon politizimin e tragjedisë, ndërsa Expressen thekson mangësitë e sistemit të BE-s për refugjatët. Analizë, opozita kryeson qartë para zgjedhjeve. Sipas një analize të DN Ipsos, partitë e marrëveshjes TIDO duhet të arrijë një ktesë rekord për të fituar zgjedhjet. Matja e fundit tregon opozitën me 54% të mbështetjes, ndërsa qeverinë dhe demokratët e Suedisë me 44%. Moderatët propozojnë ligj më të ashpër për urdhrin e ndalimit të kontaktit. Moderatët propozojnë ashpërsimin e ligjit për urdhrin e ndalimit të kontaktit me mbikëqyrje në kohë reale të autorëve të dhunës, alarme për viktima dhe dënime më të rënda për shkelësit. Sipas partisë, synimi është rritja e mbrojtjes së viktimave veçanërisht grave. Bien ndjeshëm çmimet e apartamenteve në Stockholm. Çmimet e apartamenteve në rajonin e Stokholmit të Madh ranë me 7.1% gjatë korrikut, më shumë se mesatarja kombëtare prej 4.6%. Sipas ekonomistëve, rënja është e pazakont dhe mund të lidhet me uljen sezonale të shitjeve gjatë verës. Rriten falimentimet e bizneseve. Falimentimet e bizneseve në vend u rriten me 4% gjatë korrikut. Rritja më e madhe u regjistrua në sektorin e ndërtimit, hoteleve dhe restoranteve, ndërsa tregtia me pakicë shënoi ulje të falimentimeve. Ligjëri kundër mashtrimeve me SMS dhe telefonata. Nga një gushti hyri në fuqi një ligjëri që forson luftën kundër mashtrimeve me SMS dhe telefonata, operatorët telefonik do të kenë më shumë përgjegjësi për të bllokuar komunikimet e dyshimta. Propozohet leje e paguar për kujdesin ndaj kafshëve shtëpiake. Një studiuese suedeze propozon që pronarët e kafshëve shtëpiake të kenë të drejtë për leje të paguar nga Försäkringskassan për të kujdesur për to. Sipas saj, kjo do të përmirësonte mirëqenien e kafshëve dhe do të ulte nevojën që punonjësit të gënjejnë për mungesat në punë. Reshje të dendura shiu pritet në jug të vendit. Jugu i Suedisë pritet të përfshihet nga reshje të dendura shiu në mes të javës. Sipas meteorologëve, reshjet janë të mirëpritura për shkak të thatësirës dhe rrezikut të lartë për zjarre në pyje. Për më shumë informacione në korale, na ndiqni në skandalberadio.se.
0: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.

0: muzik shqip.
1: Makinave mojë zvrapon në kujtime, në qastet e jetës që endëm të dy.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos fa në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vite.

0: Nostalgji.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkronjtore e gjuhës shqipe. Ajo është gramatika e parë gjuhësonë dhe përbën një akt të madh shkencor dhe ndërtimi i sakt metodik. Rilindasit i japin një rëndësi të madhe mësimit dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Për këtë, mjafton të kujtojmë fjalët e Sami Frashërit, i cili thoshte: "Mbrodhësi e shkronjave shqipe është vdekje për armikun."
1: Almanak.

0: публицитет. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Jonas Hesselmann përmirësoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij i dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: muzika juaj. Habikati, futurota një, habikati për për një shqipëri, habikati për fluturo, habikati për shorlajnë që. Skandinavian Albania Radio.
1: O kalle, kalle, e jo durota, a vëtë se në dhe vëndje, jo e se.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Viagra, MC Mimo, Sunny Port.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumën kam gëllje.
2: Ku jenë cëmurin?
1: I cëmurin? I keni gabim? Nuk ka cëmurë këtu.
2: A është detyrim në të isë jo?
1: Po.
2: Në lemon për një cëmurë me emrin Koli Kola.
1: A jo, duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
2: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më falë, po, gjeku e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vërejti me dhëmë, kjo e shokut vasë.
2: Në base nuk dini gjithë dhe i smurje është brëndë.
1: Mose din ne kusht të di, të lutem të shikë.
2: Të lutem se në shikë sonë shokën kohë, të lutem, mirë pavshë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: teatralisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në kazenën të Shkodrës, me 3 gusht 1835, ora 4, shpërtheu betejë midis kryengritësve shkodran dhe pushtuesve turq. Për leshje e përgjakshme, zgjati mbi 8 orë, pati shumë të vrarë të plagosur nga të dy palët. Kryengritësit zunë edhe 150 robër.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Queen.
1: Është akoca, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
3: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qytetin e lashtë të Beratit, me 1745, u lind lëvruesi gjuhës shqipe Kostandin Berati, nxënës i Akademisë së Voskopojës, ka lënë gjurmë edhe në Gjirokastër. Prej tij ka mbetur në dorëshkrim një libër mësimi me 52 faqe. Libri përmban dy fjalor shqip-greqisht, disa përkthime nga Ungjilli, lutje, shqiptimin e një vjeshte fetare, si dhe një kronikë në gjuhën greke. Puna e Kostandin Beratit ka rëndësi gjuhësore dhe kulturore dhe shëton përpjekjen e parë për të futur shqipen në shërbesat fetare dhe në shkollë. Disa shkrimet e tij janë kopjuar dhe nga mësuesi vitkuqar Kostandin Çapi. Në dorëshkrimin e Kostandin Beratit figuron edhe një alfabet i veçantë,
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 3 gusht 1886 u botua në Bukuresht nga Shoqëria Drita, gramatike shqipe e Sami Frashërit, shkronjtore e gjuhës shqipe. Ajo është gramatika e parë gjuhësonë dhe përbën një akt të madh shkencor dhe ndërtimi i sakt metodik. Rilindasit i japin një rëndësi të madhe mësimit dhe shkrimit të gjuhës shqipe. Për këtë, mjafton të kujtojmë fjalët e Sami Frashërit, i cili thoshte: "Mbrodhësi e shkronjave shqipe është vdekje për armikun."
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: O, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në kazenën të Shkodrës, me 3 gusht 1835, ora 4, shpërtheu betejë midis kryengritësve shkodran dhe pushtuesve turq. Për leshje e përgjakshme, zgjati mbi 8 orë, pati shumë të vrarë të plagosur nga të dy palët. Kryengritësit zun edhe 150 robër.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.